Aylık iştahtı güldöndürüvünü işmerler negizimenen bekemdeu üçün Aksu Uşarı 2026 jıldık Joğuru Sapattu Diyekandardı Tarbiyalı Xizmatın Delgeri Kulaşça ildirdi. Быйыл жаңыдан көбөйгөн айыл чарба машинелерин башкаруу ары коопсуздук тажрыйбасы атайын түр боюнча тарбиялоо классы жакында башталды.